Mwile teo tonga a te aroa ke la langa ima ui ke kakato ya kalaisi. Koe tau tai mito e miniti e hongofulu pia hoko ai walu. Mwantuk mea mai ke fuiwa o whangatapu pia mui otolo se Violeti. Lawea hiwani ki he lose oi ngowetapu ke I fatakau pia matala. Koe tala noa fokia ki he kakala hangipu ki motolo ngai fae mo wangai he tui kakala he tau tupuha ke itonga. Koe kamata ke moto mai ai matalai akau, nai whaau ia he mātua koe matariki. Pia hiki mea ge whatakau koe kamata ia ke matala mai ai akau. Eko taimi o ku matala mai pia namurerei, pia nai whaau ia koe ulu alo. Eko taimi ko alu ai ai ngahi matalai akau ke matua tuange, e taimi o tok ala alaha mai ai pia tangitangi ai alaha oe ngahi matalai akau koe ia, pia uia. Koe mahei kau. Koe iaku. Ia e ofalaya te teki motol hono katoa pe. Tau kau whakataha I heo pe. I he pongpong koe ni. Whakatawange kekei. Tau maringi mai ai keresi. Ai otua pia moene mesi. O whakauha mai. Koe ngā koe tau ngai whatongi. Iaku whai he whamiri. Siasi. Pia moe lotu rerei. Oku tau. Kau ngā kau ai. Tau kolosi e ni ki naputoka. Ki funga onetaka. Pia moe ofa ne hewa. I he wahanoa. Koe whamanatat koe tau koe hoko ai walu, koe tau polokalama hoko ia koe ongongo, pia moe ongongo sipoti.